0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak lelaki Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini memasuki edisi kali ke-23. Selain trofi Piala Dunia yang menjadi rebutan setiap pasukan bertanding untuk menjadi juara, penganjur juga menyediakan beberapa trofi dan anugerah rasmi lain bagi menghargai pencapaian cemerlang pemain serta pasukan sepanjang kejohanan berlangsung. Antaranya ialah trofi bola emas ataupun golden ball. Trofi ini diberikan kepada pemain terbaik kejohanan. Selain itu, kasut emas ataupun golden boot diberikan kepada penjaring gol terbanyak. Untuk penjaga gol pula, penganjur menyediakan trofi sarung tangan emas ataupun golden glove untuk penjaga gol terbaik. Anugerah pemain muda terbaik ataupun FIFA Young Player Award disediakan juga oleh penganjur untuk diberikan kepada pemain terbaik kejohanan yang berumur 21 tahun ke bawah. Penganjur juga menyediakan FIFA Fair Play Trophy untuk diberikan kepada pasukan yang menunjukkan rekod permainan bersih terbaik dan mempunyai disiplin yang paling cemerlang sepanjang kejohanan. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia Datuk Siti Fairuz, penantian belum berakhir, lagu tahun 1987 9.33 minit pagi. Kepada saudara yang tak ke mana-mana, marilah kita ke Pasar Seni Kuala Lumpur. Sehinggalah hari ini, hari yang terakhir, pukul 10 pagi sehinggalah pukul 11.30 minit malam. Kempen beli barangan Malaysia yang sekarang ni dijenamakan kepada Jom Malaysia. Jadi itulah dia saudara, jom beli produk Malaysia lah, ataupun Jom Malaysia, bagi mengukuhkan lagi jenama produk ini dan perkhidmatan tempatan, di samping kita pupuk semangat patriotisme ekonomi di kalangan rakyat, ya, di kalangan masyarakat. Jadi transformasi ini bukan sekadar melibatkan perubahan nama atau logo, tapi merangkumi anjakan kepada objektif, strategi dan teras gerakan bagi menggalakkan rakyat mengutamakan produk tempatan serta merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Jadi itulah dia, beralih kepada Jom Malaysia, kempen beli barangan Malaysia hari ini sekali lagi di Pasar Seni Kuala Lumpur, sehinggalah pukul 11.30 minit malam. 10 pagi nanti sehinggalah 11.30 minit malam. Baiklah saudara, tidak dengar lagi lagu daripada persembahan Gaya Zakri. Sekejap lagi, Derita Hati Kutanggung Sendiri. Dan ini dia Dato' Ahmad Chaiz dengan Menanti di Ambang Syurga. Semuanya Wirama, klasik hujung minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia, A. Ramli, Rindu Kasih, lagu tahun 1974. Siapa yang tak kenal lah, lagu asal ni, sebuah lagu yang dipetik menerusi filem Hindi tahun 1973, filem Bobby, lakonan Rishi Kapoor dan juga Dimple Kapadia. Itu filem pecah panggung lah, dengan izin filem box office. Film pecah panggung ni berapa kali ada yang hari tu Azura ada buat tajuk mengenai filem Hindi kan, ada yang tengok sampai 5 kali lah, 10 kali lah, keluar masuk panggung tengok filem Bobby tahun 1973. Baiklah saudara, 10.15 minit pagi nanti kita akan beri laluan untuk rancangan tajaan Tabib Azli, Jus Peria Kata. Jadi setia bersama kami, kita dengar Pelangi, Perasaan Terusik Lagi. Semuanya menerusi Wirama Hujung Minggu.

Baru saja menghiburkan saudara lagu Sayang, Sayang, Sayang. Lagu nyanyian kumpulan Ellie Kek. Lagu ciptaan Jaya Maran menerusi album ulang tahun ke-40 tahun 1968 hingga 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Minggu, hari Ahad, 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada Azura Lisa Aziz yang telah menemani saudara menerusi segmen Virama Hujung Minggu seawal 6 pagi tadi. Dan seperti biasa, saya ada pantun untuk saudara. Kepekan sehari membeli kelah, harga tak murah, sebesar lengan. Mulakan hari dengan bismillah, serikan wajah dengan senyuman. Kini bertemankan saya, Nunaku Aziza, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu, menyambung tugasan Wirama Hujung Minggu selama 6 jam berikutnya dengan lagu-lagu menggamit kenangan hingga pukul 6 petang nanti. Dan sebagai panduan kita bersama kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat padu zuhur bagi ibu negeri dan bandar utama di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Sebentar nanti akan masuk waktu solat zuhur di Kota Kinabalu, Sabah, tepat pada pukul 12.21 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.24 minit tengah hari dan Kuching, Sarawak 12.46 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat padu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik.

0: Tiaan di Radio Klasik bersama-sama Nonaku Aziza.
1: Rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadilah
2: gembira. Wirama hujung minggu. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat badu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar utama di Malaysia. Telah masuk waktu solat zuhur di Kota Kinabalu, Sabah, 12.21 minit tengah hari, dan wilayah Persekutuan Labuan, 12.24 minit tengah hari tadi. Seterusnya Kuching, Sarawak, 12.46 minit tengah hari, Johor Bahru, Johor, 1.10 minit tengah hari, Kuala Terengganu, Terengganu dan Kuantan, Pahang, 1.13 minit tengah hari, Kota Baru, Kelantan dan Bandaraya Melaka, Melaka, 1.17 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan, 1.18 minit tengah hari, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor, 1.19 minit tengah hari, Ipoh, Perak, 1.22 minit tengah hari, Josh, Tam, Pulau Pinang, Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis, 1.24 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat padu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan. Pukul 1 tengah hari nanti kita akan terus ke pusat berita untuk mengikuti utama 1 tengah hari. Selepas itu, saudara akan hiburkan dengan lagu-lagu menggami kenangan selama 1 jam tanpa henti menerusi sepanjang jalan kenangan. Sebelum kembali kepada saya pada pukul 2 petang nanti dalam segmen Wirama Hujung Minggu menerusi lagu Irama Pop Ye Ye 60-an serta lagu popular era 70-an dan 80-an. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat padu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 1.19 minit tengah hari. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik.

0: 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan projek transit aliran ringan 3 LRT 3, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan tersebut merupakan bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam yang mampan, selesa dan mudah diakses oleh rakyat. LRT 3 laluan Shah Alam kini dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama satu bulan bermula esok hingga 31 Julai. Turut ditawarkan secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel yang dilancarkan bermula semalam sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar masa depan.
0: Pelaksanaan penuh budi diesel akan bermula 1 Julai di seluruh negara kepada rakyat Malaysia yang layak. 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Perak dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bermula 16 Mac lalu. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata, serbuan di Teluk Intan antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202,211. Jelas beliau, satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel yang berjaya dikesan di Manjung dengan rampasan sebanyak 5,070 liter diesel bernilai RM56,371. Pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan, pengundi muda disaran manfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada PRN kedua-dua negeri tersebut. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan, sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
2: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Banjir di Selangor semakin surut dengan jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 individu daripada 10 keluarga berbanding 309 individu daripada 150 keluarga malam tadi. Manakala di Perak, penduduk jumlah penduduk yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga berbanding 51 orang daripada 16 keluarga sebelumnya. Demikian dinyatakan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Demikian menurut Titah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Baginda turut mencadangkan proses pengambilan askar wataniah perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengurus Scotland Steve Clark meletakkan jawatan selepas pasukannya tersingkir pada peringkat kumpulan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Scotland dalam satu kenyataan pada Ahad. Perjalanan Scotland terhenti selepas Croatia menewaskan Ghana 2-1 dalam aksi kumpulan L awal pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pasukan kendalian Clark tidak lagi berpeluang berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik di benua Amerika Utara. Scotland memerlukan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam kumpulan C sebelum tewas 0-1 kepada Maghribi. Pasukan yang diketuai Andy Robertson itu gagal mengutip mata pada aksi menentang Brazil selepas dibelas 3-0. Dalam pada itu, Colombia dan Portugal sahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia di bawah bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi jolokan Los Cafeteros itu dijadual menentang Ghana pada pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketahui pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengutip 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan bimbingan Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memaklumkan persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara Semenda Sukan Malaysia Sukma 2026 kini mencapai 90%. Datuk Bandarnya Datuk Abdul Hamid Hussein berkata MBDK terlibat dalam penganjuran 7 acara sukan termasuk hoki, rugby, bowling padang, pingpong dan bola keranjang.
4: Dan cuma kita melihat kepulan-kepulan yang lain yang akan dimasukkan oleh dari segi peralatan dan sebagainya oleh pihak MSN nantilah. Selain daripada itu, bola keranjang juga pihak MSN telah pun memberi peruntukan dan persatuan telah pun menjalankan kerja-kerja naik taraf dan akan boleh digunakan apabila sampai masa nantilah. Itu harapan kita dan kita telah pun mohon kerjasama daripada pihak milik tanah untuk menyediakan parking untuk event tersebut menggunakan tanah swasta sebab parking tak cukup dan kita telah pun kerjasama dengan pihak pemilik tanah untuk menyediakan pakin bagi pelaksanaan sukma nanti insyaAllah.
0: Menurut Datuk Abdul Hamid, kerja naik taraf Stadium Hoki Pandamaran telah siap sepenuhnya dengan hanya berbaki kerja-kerja akhir, manakala Stadium Padang Sultan Sulaiman yang menjadi venue rugby turut sedia digunakan selepas kerja menaik taraf Padang selesai.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik. Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak lelaki Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini memasuki edisi kali ke-23. Selain trofi Piala Dunia yang menjadi rebutan setiap pasukan bertanding untuk menjadi juara, penganjur juga menyediakan beberapa trofi dan anugerah rasmi lain bagi menghargai pencapaian cemerlang pemain serta pasukan sepanjang kejohanan berlangsung. Antaranya ialah trofi bola emas ataupun golden ball. Trofi ini diberikan kepada pemain terbaik kejohanan. Selain itu, kasut emas ataupun golden boot diberikan kepada penjaring gol terbanyak. Untuk penjaga gol pula, penganjur menyediakan trofi sarung tangan emas ataupun golden glove untuk penjaga gol terbaik. Anugerah pemain muda terbaik ataupun FIFA Young Player Award disediakan juga oleh penganjur untuk diberikan kepada pemain terbaik kejohanan yang berumur 21 tahun ke bawah. Penganjur juga menyediakan FIFA Fair Play Trophy untuk diberikan kepada pasukan yang menunjukkan rekod permainan bersih terbaik dan mempunyai disiplin yang paling cemerlang sepanjang kejohanan. Formasi bola di klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam Orkestra RTM di Klasik. Terimalah lagu persembahan Adibah Nur, lagu bertajuk Ikan di Laut, Asam di Darat. Seterusnya, lagu persembahan Salamiah Hasan, lagu bertajuk Semut-Semut di Titian Usang. Lagu ciptaan Ahmad Syarif, lirik oleh Datuk Hafsah Hasan, digubah semula oleh Muhammad Firdaus Zainal. Terimalah Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara masih dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan iringan orkestra RTM. Seterusnya, lagu persembahan Sean Casey, lagu bertajuk Hujan di Tengah Hari, nyanyian asal Allahyarham Tan Sri P. Ramli, ciptaan sepenuhnya oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramli, digubah semula oleh Ruslan Imam. Dan lagu persembahan Sean Casey bertajuk Jauh-Jauh. Lagu nyanyian asal Zainal Abu, ciptaan Jimmy Boyle, lirik oleh Zainal Abu, digubah semula oleh Ruslan Imam.

Orkestra RTM The Classic terus menggamit kenangan manis saudara. Pastinya di Radio Classic menggamit kenangan. Terimalah lagu persembahan Liza Aziz bertajuk Akhirnya Kini Pasti. Lagu nyanyian asal Anita Sarawak, ciptaan Mazlan Hamzah, lirik oleh Johan Nawawi, digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam. Seterusnya, lagu persembahan Farhan Azizan. Lagu bertajuk Di Dalam Emosi Ini, nyanyian asal Datuk Sheila Majid, ciptaan sepenuhnya oleh Mukhlis Nur. Lagu ini digubah semula oleh Luqman Abdul Aziz. Dan lagu persembahan Datuk Suhaimi Sulaiman, lagu bertajuk Gadis Idaman, nyanyian asal Zain Azman, ciptaan Alfonso Soliano, lirik oleh Johar Bahar, digubah semula oleh Ruslan Imam.

Fairuz Husin bertajuk lagu Sambaria, ciptaan Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Johan Nawawi, digubah semula oleh Ruslan Imam. Dan lagu persembahan Liza Aziz bertajuk Tak Rela, lagu ciptaan Ahmad Izham Omar, lirik oleh Hawa Junaidi, digubah semula oleh Lilian Lu Shu Chin. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Fairuz Husin bertajuk Inilah Cinta, lagu ciptaan Mazlan Hamzah, lirik oleh S. Amin Shahab, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: sepanjang jalan kenangan.
1: Irama tanpa henti bersama-sama Donaku Aziza.
0: Sepanjang jalan kenangan.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: Projek perumahan mampu milik di Tanah Prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mampu milik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan Prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dalam menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigade Hari Keluarga Kita.
3: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Dato' Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan, termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada asli terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hadir menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Altamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyung-min di pentas antarabangsa. Skuad Taegeuk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982, manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menampakkan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Singapura, 106.7.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak lelaki Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini memasuki edisi kali ke-23. Selain trofi Piala Dunia yang menjadi rebutan setiap pasukan bertanding untuk menjadi juara, penganjur juga menyediakan beberapa trofi dan anugerah rasmi lain bagi menghargai pencapaian cemerlang pemain serta pasukan sepanjang kejohanan berlangsung. Antaranya ialah trofi bola emas ataupun golden ball. Trofi ini diberikan kepada pemain terbaik kejohanan. Selain itu, kasut emas ataupun golden boot diberikan kepada penjaring gol terbanyak. Untuk penjaga gol pula, penganjur menyediakan trofi sarung tangan emas ataupun golden glove untuk penjaga gol terbaik. Anugerah pemain muda terbaik ataupun FIFA Young Player Award disediakan juga oleh penganjur untuk diberikan kepada pemain terbaik kejohanan yang berumur 21 tahun ke bawah. Penganjur juga menyediakan FIFA Fair Play Trophy untuk diberikan kepada pasukan yang menunjukkan rekod permainan bersih terbaik dan mempunyai disiplin yang paling cemerlang sepanjang kejohanan. Formasi bola di Klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sampai di sini saja tugasan saya 28 Jun 2026. Semoga saudara terus terhibur dengan rangkaian lagu yang telah disiarkan. Terima kasih menemani saya sejak pukul 2:30 hari tadi. Slot pilihan menggamit kenangan akan disambung oleh rakan penyampai kesayangan saudara Pidaf Isa hingga pukul 7 malam nanti. Saudara boleh hantarkan kiriman saudara di talian WhatsApp Radio Klasik di talian 0135656128. Saya ulang, 0135656128. Dan Fido Isa akan terus mencerikan petang saudara merusi simponi hujung minggu bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Saya Nonako Azizah, salam sayang, terima kasih dan Assalamualaikum.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Jaring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 menit petang. Istimewa di Radio Klasik.
4: Ayo bersama-sama saya, Cikgu Mona dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Baik, saudara, petang ini saya bawakan lagi seorang pengusaha yang sangat-sangat berjaya, seorang wanita berkejaya iaitu Kak Roy Wonderglow untuk pengusaha Madu Kelulut dan Apam Johor. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sihat Kak Roy untuk petang ini?
5: Alhamdulillah,
4: Kak Roy
5: sihat petang ni.
4: Alhamdulillah. Baik Kak Roy, Kak Roy boleh kongsikan dengan kami mengenai produk Kak Roy, Madu Kelulut dan Apam Johor bersama-sama kami di Taman Menggamit Kenangan untuk petang ini.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Klasik. Saya Kak Roy Wonderglow daripada Kampung Tulang Rimau, Johor. Mula berminat berniaga memang sudah lama dalam diri Kak Roy.
4: Mm-hmm.
5: Kak Roy memula mengusahakan Madu Kelulut pada tahun 2013, secara kecil-kecilan.
4: Mm-mm.
5: Pada mulanya sekadar minat.
4: Mm-mm.
5: Tetapi apabila mendapat sambutan yang baik daripada pelanggan, Kak Roy terus mengembangkan usaha ini.
4: Kenapa Kak Roy memilih madu kelulut berbanding dengan madu lebah?
5: Pada peringkat awal, Kak Roy pernah buat apa, tanam cili peti grasi sebanyak 800 polybag.
4: Mm-hmm.
5: Lepas tu kalau tengok macam madu kelulut tu banyak hinggap dekat bunga-bunga cili tu.
4: Mm-hmm.
5: Satu hari Jabatan Petani datang tengok kebun Kak Roy.
4: Mm-hmm.
5: Dia kata, Kak Roy banyaknya apa kelulut ni, kenapa Kak Roy tak ternak? Apa ternak apa lebah kelulut?
4: Mm-hmm.
5: Bermula tu Kak Roy pun mula Kak Roy beli sarang empat sarang. Lepas tu Kak Roy tengok hasil dia lumayan juga.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merdeka Zaman. Baiklah, kita teruskan Pilihan Menggamit Kenangan petang ini dengan tunaikan permintaan daripada Kak Bat di Taman Bendena Jaya, Sungai Besar Selangor. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Bila Rindu Kusebut Namamu. Katanya tunjukkan khas buat mereka yang mengenali dirinya, dan berhati-hatilah memandu kepada sesiapa yang sedang memandu, kata Kak Bat.
2: Pilih, masuk, pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merendah Zaman. Waktu sekarang pukul 6.56 minit petang, mampiri pukul 7 malam. Baiklah saudara, saya tunaikan permintaan yang terakhir petang ini. Permintaan daripada Kak Arus Husin di Alostar Kedah. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Hail Amir dan Uji Rashid, Antara Matamu dan Mataku. Tujukan lagu khas untuk Surani yang bermusafir ke Taiwan. Oh, jauh musafir. Kerana ikut suami bertugas di sana, dengan ucapan selamat bermusafir di Taiwan.
2: Pilih, masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Simfoni Hujung Minggu.

0: samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu, hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.
3: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Hentikan penyebaran berita palsu atau maklumat yang tidak sahih. Tindakan penyebaran ini boleh memudaratkan daripada segenap aspek.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Klasik.
2: Simfoni Hujung Minggu.
3: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
4: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Ada rahsia yang ingin diceritakan? Kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin.

PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Tio menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkawaman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Tio turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabak Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Bahru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
5: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan Hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pepengaruh baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam perkembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau BAGUS dapat memperluas akses representasi dan keadilan di Mahkamah Syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
6: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan Mahkamah Syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di Mahkamah Syariah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas kala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zee masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada asia akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zee mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zee Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq Ali Al-Zaidi yang mahu membanteras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak lelaki Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini memasuki edisi kali ke-23. Selain trofi Piala Dunia yang menjadi rebutan setiap pasukan bertanding untuk menjadi juara, penganjur juga menyediakan beberapa trofi dan anugerah rasmi lain bagi menghargai pencapaian cemerlang pemain serta pasukan sepanjang kejohanan berlangsung. Antaranya ialah trofi bola emas ataupun golden ball. Trofi ini diberikan kepada pemain terbaik kejohanan. Selain itu, kasut emas ataupun golden boot diberikan kepada penjaring gol terbanyak. Untuk penjaga gol pula, penganjur menyediakan trofi sarung tangan emas ataupun golden glove untuk penjaga gol terbaik. Anugerah pemain muda terbaik ataupun FIFA Young Player Award disediakan juga oleh penganjur untuk diberikan kepada pemain terbaik kejohanan yang berumur 21 tahun ke bawah. Penganjur juga menyediakan FIFA Fair Play Trophy untuk diberikan kepada pasukan yang menunjukkan rekod permainan bersih terbaik dan mempunyai disiplin yang paling cemerlang sepanjang kejohanan. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan berlalu. Sebentar tadi lagu Eternal Flame, nyanyi kumpulan The Bangles, kumpulan yang semuanya dianggotai oleh kaum wanita. Empat orang semuanya. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Hindi yang bertajuk Yesha Masutani, petikan filem Kati Patang.

0: dan dari seluruh pelosok dunia, kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
1: Radio Klasik menggamit kendangan. Saudara sedang dihiburkan dalam Melodi Antarabangsa. Berlalu lagu Yesha Masetani. Petikan filem Kati Patang. Filem yang menampilkan Rajesh Khanna dan juga Asha Parikh. Filem tahun 1970. Kati Patang dalam bahasa Melayu bermaksud layang-layang putus talinya. Baiklah, kita dengarkan Every Breath You Take, The Police Dance, Staying Alive, Bee Gees dan Alone Heart, hanya di Melodi Antarabangsa.

0: Melodi Antarabangsa.
1: Ya, itulah tadi lagu Apato no Kagi, atau dalam bahasa Melayunya Kunci Pangsapuri, ataupun Apato Apataman Ki. Jadi itulah maksud dia. Dan lepas ini kita dengarkan lagu Despacito.

0: Nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merenda zaman daripada lagu-lagu seantero dunia. Kita melangkah ke nostalgia di klasik, lagu-lagu rakaman pirih hitam dan juga petikan daripada filem Melayu klasik. Baiklah, kita mulakan nostalgia di klasik malam ini dengan lagu Bertemu Semula nyanyian Aziz Jaafar dan Nona Asiah, diikuti lagu Dari Kerana Mata Yang Mempunyai Kuasa. Itu nyanyian Ar Azmi.

Yang mempunyai kuasa. Itulah cara nak nyanyinya. Dan lagu, asal lagu ini adalah daripada lagu Babu G. Daryl Chang.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu, lagu Ku Kirim Rindu di Angin Lalu, nyanyian Lina. Baiklah, kita teruskan Nostalgia Klasik malam ini dengan dua buah lagu, iaitu lagu Angin Malam Membawa Berita, nyanyian Saloma, dan juga lagu Bulan dan juga Angin, petikan filem Panggilan Pulau, nyanyian Tan Sri Piramli dan juga Normadia.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Akses awal Budi Diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.
3: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.
4: Sila melancung utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
5: Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam Orkestra RTM di Klasik. Terimalah lagu persembahan Adibah Nur, lagu bertajuk Ikan di Laut, Asam di Darat. Seterusnya, lagu persembahan Salamiah Hasan, lagu bertajuk Semut-Semut di Titian Usang. Lagu ciptaan Ahmad Syarif, lirik oleh Datuk Hafsah Hasan, digubah semula oleh Muhammad Firdaus Zainal. Terimalah Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara masih dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan iringan orkestra RTM. Seterusnya, lagu persembahan Sean Casey, lagu bertajuk Hujan di Tengah Hari, nyanyian asal Allahyarham Tan Sri P. Ramli, ciptaan sepenuhnya oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramli, digubah semula oleh Ruslan Imam. Dan lagu persembahan Sean Casey bertajuk Jauh-Jauh. Lagu nyanyian asal Zainal Abu, ciptaan Jimmy Boyle, lirik oleh Zainal Abu, digubah semula oleh Ruslan Imam.

Orkestra RTMD Klasik terus menggamit kenangan manis saudara. Pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Terimalah lagu persembahan Liza Aziz bertajuk Akhirnya Kini Pasti. Lagu nyanyian asal Anita Sarawak, ciptaan Mazlan Hamzah, lirik oleh Johan Nawawi, digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam. Seterusnya, lagu persembahan Farhan Azizan. Lagu bertajuk Di Dalam Emosi Ini, nyanyian asal Datuk Sheila Majid, ciptaan sepenuhnya oleh Mukhlis Nur. Lagu ini digubah semula oleh Luqman Abdul Aziz. Dan lagu persembahan Datuk Suhaimi Sulaiman, lagu bertajuk Gadis Idaman, nyanyian asal Zain Azman, ciptaan Alfonso Soliano, lirik oleh Johar Bahar, digubah semula oleh Ruslan Imam.

dan terus kekal setia dengan Radio Klasik walau di mana jua saudara berada, menerusi frekuensi di tempat saudara atau menerusi saluran 705 MyTV dan DRTM Click. Teruskan kesetiaan saudara dengar lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM. Seterusnya lagu persembahan Fairuz Husin bertajuk lagu Sambaria, ciptaan Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Johan Nawawi, digubah semula oleh Ruslan Imam. Dan lagu persembahan Liza Aziz bertajuk Tak Rela, lagu ciptaan Ahmad Izhab Omar, lirik oleh Hawa Junaidi, digubah semula oleh Lilian Lu Shu Chin. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Fairuz Husin bertajuk Inilah Cinta, lagu ciptaan Mazlan Hamzah, lirik oleh S. Amin Shahab, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan, Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 54042110.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi

0: Cetuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis, ya?
2: Ya, betul. Siapa ni?
1: Begini, Puan. Saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang, ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
2: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
1: Ya, Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
2: Ya. 5404-12-10.
3: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Saya Muntalib Raja Jitra Kedah Ibrah di Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

0: 29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

yang berada di Lembah Klang, frekuensi kami 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Juga yang terus mendengarkan kami di MyTV saluran 705. Baik, seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir menyeluruh di daerah Perlis, juga di kebanyakan tempat antaranya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, juga di kawasan pedalaman Selangor, Pahang, Negeri Sembilan dan Melaka. Hujan dijangkakan pagi ini di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Johor. Di Sabah pula dijangkakan hujan antaranya di kawasan Tawau, pedalaman Sandakan dan wilayah Persekutuan Labuan, berangin di daerah Kudat. Sementara di Sarawak pula, hujan di kebanyakan tempat, di Kapit juga di Miri, dan di keseluruhan daerah di Sarawak dijangkakan tiada hujan di sebelah pagi. Baik, kita ada lagu nyanyian Dato' M. Nasir, Raikan Cinta. Terus kekal Saja Klasik.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.